0: Kiko Veneno, dice: a La Habana yo me fui.
1: A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido
0: 1989.